hem och mötte sin vän mitt i solens sken. Och när man är till ball i höst så trycker man in till sitt bangende bröst.